Beyu pẹ̀lú Túndé. Àwọn ní wà nídìí ẹ̀rọ alátagbà. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ṣeun ọmọ Bálànà. Eléyìí tó jẹ́ kẹ́ láǹfààní láti rí wa wò bí ìran. Lójú òpó Facebook. Lágelú FM 96.7. Ẹ tẹ́ sójú ẹ̀ kọ́mẹ́ǹtì sí ẹ ṣí ara ẹ̀ jọ kárí ilé kọ kárí òkú.

0: yóò sì tún ṣe náà.
1: Àràmọ́ kò yí nípò padà. Gbogbo ìgbà tá a máa rí jẹ yóò.
0: Kí gbogbo àgbà ńlá ayé da tá a gbọ́lọ̀ wí kò kú. Wo kò yí nípò padà. Nu ara tó bá tún da, tó tún da.

gbà á òun nìkan ló lè yọ wá kúrò nínú ìbẹ̀rù bojo òun nìkan ló lè yọ wá kúrò nínú gbogbo ìjì eléyìí tó ń jà káàkiri àgbà ńlá ayé

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

0: ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò High Life Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣe lè rí.
1: Àti lọ tajà, àti padà dé. We don't go sell market, we don't return. I greet those who be say they on top Facebook. When are they join more on Facebook?